0: قرمة مسرف لايف كار سوق راديو لجيرتنا. السلام عليكم جي.
1: وعليكم السلام. كيف جان باي سنگا چل
0: لے؟ خیر جي الحمد لله. ساسو دعا گانی دي سوق لجيرتنا.
1: محمد سليمان ورفي داكتر سليمان.
0: محمد سليمان سنگ خبر باري تبير تخده.
1: بالکل خیر دے کہ جان بھائی تخی تا بیٹھے خیر
0: خیر دے الحمدللہ ساسو دعا گان دی پروگرام اور پروگرام جڑے سنگ لے گی
1: پروگرام دے اور ما پروگرام خلی خلی دے زبرس پروگرام اس پروگرام بھائی اور بس کوری نا
0: صحیح سجی راوڑی دی پروگرام تے صبر اثر شری کے خیر دے وں پروگرام تے سر راوڑی صبر اثر شری کے
1: پروگرام کو بتا یا سوٹا پیو کو گنا
0: جی جی جی
1: ہا جی લીવને લીવને લીવને ગરજનો પચમ કે ગરજા કગજ કે ડાડા ડાડા દરબાંધિયમાં કદ બલય સૂરી તરાહ કનો મ્યાષ્ટ બાદરોદા બાદરોદ લીવની લીવની ગર્ષ વિદિના ಸೋಟ ತಕೀನಂ ಕೀನಂ ತರಾಯಾಚಿನೋ ವರ ನೋಣಿ ಪಜನೀಗಿನ ಪದ
0: ಡೇರ ಮಂದನ ಶುಕ್ರ ಸುಲೇಮಾನ್ ಭಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
1: ಅಕಜಾನ್ ಭಾಯಿ ಮಸ್ಸಲಾಮುನ್ ಅಲೈಕಮ್ ಅತಾ ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದವಾ ಸಲಾಮ್ ನೆ ವಿಶಾ ಕಾಕಾ ತು ದವಾ ಸಲಾಮ ಗುಲ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕಾಕಾ ತು ದವಾ ಸಲಾಮ ಅವು ಹರಿಸ್ ಭಾಯಿ ತು ದವಾ ಸಲಾಮ ಶಿರೇಂದ್ರ ಕಾಕಾ ಜಿದಾ ಅವು ಮುಷ್ತಾ ಕಾಕಾ ತು ದವಾ ಸಲಾಮ ಮುಷ್ತಾ ಕಾಕಾ ಬಿಮಾರ್ ದೇ ನೋಡಿ ಮಿನವಾ ತಾಮ ಶಿರಾಕರ ಪಾರ ದವಾಗಾ ನೀವು ಕಿ
0: ಅಲ್ಲಾ ದಿವದ ರೋಗ ಸಿಹತ್ ವರ್ಕಿಜಿ
1: ಆಮೀನ್ ಆಮೀನ್ ಬಸ್ ಸಾಸ ಟೂಡು ಮಿನವಾ ದವಾಗಾ ಸಮಂದ ದೇ ಅಲ್ಲಾ ಪಾಮಾ
0: ದೇ ಅಲ್ಲಾ ಪಾಮಾ.

0: اوکے جناب ګورم پلان سوک جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سوکو د چرتنا سوکو
1: اسمالا
0: د کوم زینا
1: سما
0: بینا. هلو هلو آواز دې کټ کټ راځي. خیر دې تاسو دواګان دي تاسو څنګه یې خیر طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات ها پروګرام ته مسره وړي دي ها صحیح صحیح. چاته دعا سلام لیږي
1: او بھائی تو نے منوال تو سلام تو سستے سلام.
0: وعلیکم السلام.

سبابي كده يو يو پوچاسه ده كده يو بدي پروگرام كده اول خبري ده هيدر مومن اسپتال ده سبابي كوم وقو زمون هيدر مومن اسپتال سبابي وامن جانگیر آرود بانده شامنصور كي ده سابي حق سي مدرسي سرا ديوال پا ديوال زمون هيدر مومن اسپتال سبابي ده ده پیر روزي نوالا تر ده زيارت روزي پوري ڈاکٹر نور الحسن خان یوسف زیب صاحب ناشتی بغیر نمبر سہر داتو بجنوالا ترمازگر سلور بجو پوری ورلاتلے شئی دو جمعی مبارک ورز باندی ڈاکٹر اجاز ممن صاحب ناشتی بغیر نمبر ورلتاس ورلاتلے شئی او ددین علاوہ چکم دی دو خیالی پورز باندی ڈاکٹر ہیدرلی ممن پخپل باندی ناشتی نکتاس و ڈاکٹر ہیدرلی ممن لرازی نو بالکل اغید پار ببیا تاس و نمبر چکم دی اغب

نو چکل تاسو راشي او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج وکي کنه نو بیا تاسو مهرباني دا کوي چې هاغي بیمارانو ته هاغي بیمارانو رونو خويند ته با تاسو د ارتوپیډک انټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب مشوره لازمی ورکوي.

मैसेज दे वेलकम रातोका बाई बाई लडो ना जिंदाबाद फिर मना खुशहाल हो सी वेलकम सलाम भाई संगई भाई प्रोग्राम और मु और सम जबरदस्त भाई तासुता डॉक्टर भाई ता बासिर भाई ता और मोहतरम समीनीता और टोलो जिनो कोता सलाम ना जो निमराएमा निमरा बखैर आले अस्सलाम वालेकुम संगई भाई जमा फर्स्ट एसएमएस दे भाई तासु दो डॉक्टर हैदर भाई सी तासु दो खबर स्टाइल दे डॉक्टर हैदर भाई बशान दे जिस तासु प्रोग्राम और मा सम नाइस दे मुंगता बारान औ बारान औ गले उश्वा तासु सिस्टर यमा जद हैदर भाई से यमा यार जई सके ग मजी जई बलखे मजी बलखे वर तो होई ना जई अगे मजी सलाम बरी रहे मर्दान ना बरी ना बखैर आले अस्सलाम वालेकुम भाई सिंगई शई शो दे रे बेस्ट दा एंड जुमा दी पखैर زیم احسان عباسی جمعی ورس خوش بادلا جمعی ورس خوش دمان بخیل ما دیدوانس که جمعی مبادلوی کسنگا اسلام علیکم زخیال باچا ممندی اما ده کرنل شیرخان شهید گلی سوابینا باران و توفان ده بجلی مو خراب شولا اللہ اللہ سلام سنگی رورا زی سنا احمد سوابینا سنا پخیر علی ویچی اجیچ تزی کنه انشاءاللہ زبا راروان ویکی در زمان که بیا در سرا ملاو شما سویٹی اما یرا نظم سویٹی فیلال می ویس کسما دا غنیشتره نیمت لیار دا یو افتو شولا ما بخیال چه خیر زرزر جمعی بروز بانی تلیو مکالا می غلطه اینا بیا زنیمت لی اسلام علیکم سنگی پروگرام دی اورو و باران هم دی زور احسان ایم دا هری چن زور احسان دستری مشو آئی اما دکتر مچروڑا کسنگی دل تخول باران شروع شو حیدر بای تمی خواگ سلامونا فروم خانی گلاباد دیر زیاد مرنا سلام احسان جان برو آواز دی اور ما سم خیست لگی بای مردان که خسم خیست باران دی ساز پروگرام سر موسم نورم خیست لگی گی مانور سواتی بای صحیح ده مانور سواتی خان سلام احسان بای شو سم نائز دا ڈاکٹر بای دی سلامونا تنزیلا دا پڑان غارنا دیر زیاد مرنا دعای ما خوک بای خبر کوما صحیح دا حسنین زمانگا پروگرام وری حسنین بخیرانی حسنین وی باران نشتا خود کی دا دعا کوی چی وشی زیشانی ما زیشان بخیر علی اللہ دی وکی جی عثمانی ما زستا دا کلی ما چار سدی زما ایج اتل سکال دی زد دینٹسٹ ما او کنا اتل سکالو گیا لکه سنگ دینٹسٹ دا خود مسلمان کنا دا اتل سکال نا تا دینٹسٹ زما بخیر لکا అతల్లు సుఖాలు డెంటిస్ట్ ఒకన్నది అతల్లు సుఖాలు ఏ డెంటిస్ట్ లెక్క కదా అతల్లు సుఖాలు ఏ డెంటిస్ట్ ను బ్యాహు నా మునాసిబ ఖబర్తో ఉస్మా బఖల్ తబ అతల్లు సుఖాలు డెంటిస్ట్ జబసి బ్యాదర్బన ఖాఖును మాఖును కాలుకు సలామ మౌడు సింగై మన జమాహీన్ యమ మన జమాహీన్ బఖైర్ అలీ సలామున చాక్లెట్ బై అండ్ స్వీట్ ఎసాన్ నైస్ టు మీ మర్వాకి క్వీన్ ఫ్రమ్ సవాబై బరాన్ టపి ప్లే కై బై చుసుక్ దర్ సరై ఎర బరాన్ టపి ప్రేదమణ సలామున شوٹ گڑا گیا تو ولی دا سی خفا خفای خفکی گا مکنا گور با لچوی دستا دا خفگان تانا مزار کا فرشتای ام دا پی خبرنا نیم مخفا ولی مخفای ما اللہ دی ماخ کار گئی منگ نخفا کی گو منا منگ با ولی خفا کی گو افغانونا با افغانونا دا منگ پا کتابونو که نشتا نشتا نشتا افغانونا با افغانونا گوری منگا